0: Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.

0: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.
1: Pusti ga da prođe.
0: Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovjek plemenitog nestrpljenja. Čovjek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa.
2: Radio Republike Srpske.
3: Nekoga Srbije.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta.

prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, no neka prava.

nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti.

svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

otvoreno i jasno, želio bih samo da ti vratim sve, jer za tugu nikad neće biti kasno. Večeras te volim,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, lady! Dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik. 22. julski dan je pred nama.
4: Dobro jutro, razbuđujemo se i danas do 9 časova. Ovog jutra u sastavu tonski realizator Želimir Ćorković. Predrag Vulin je zadužen za pripremu informativnih sadržaja. On će nam se uskoro pridružiti u studiju sa prvim pregledom vijesti. Muziku nam bira Igor Divljak, a kroz Razbudilnik vas i ovog jutra vode Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Jutro je u Banja Luci oblačno, mnogo kiše je palo, to se vidi na ulicama tokom noći, prestala je, izgleda da se polako i razvedrava, prognoza je bila da će tokom jutra doći do razvedravanja, izgleda da je to nešto malo ranije, ali ima još mjesta u Srpskoj u kojima možda pada kiša, bilo je i nevremena juče u pojedinim dijelovima, o tome ćemo nešto kasnije u Razbudilniku, ali kao i svakog jutra i ovog ćemo vas zamoliti da nam se javite na 065-32-2233 naša Viber broj porukom ili fotografijom, kratkim video zapisom, pogotovo iz Hercegovine gdje je bilo juče najjačeg nevremena i leda, bilo je i velike materijalne štete, kažu nadležni, koliko i gdje, kao što rekao, o tom ćemo kasnije, ali vi nam možete evo sada već pomoći da prikupimo te informacije iz prve ruke. Kao što rekao, oblačno je jutro, malo svježije, ali u većini krajeva kiša je prestala, tako da se polako i razvedrava. Temperature pa nisu mnogo drugačije nego što su bile i prethodnih jutara, od negdje 11 pa do 20 i iznad na jugu.
4: 11 stepeni je na Sokocu, 12 je na Palama, 13 je u istočnom Sarajevu, 14 je u Hampijesku, 15 je u Derventi, Šipovu, Srebrenici, u Mrkonjići gradu, u Kozarskoj Dubici, u Prijedoru, Rogatici, Višegradu, Gacku, u Novom gradu i Zvorniku. 16 stepeni sada je u Nevesinju, Tesliću, Šamcu, Modriči, u Doboju i Foči. 17 je u Banja Luci, Gradišci i Brčkom, 18 stepeni u Bijeljini, 20 u Bileći, a 22 je u Trebinju.
0: To su nezvanične temperature koje smo prikupili, zvanične dolaze za otprilike sat vremena. U prvom biltenu čućete ih i na kraju jutarnjih novosti. Dakle, spremni smo da počnemo ovaj dan, već prikupljamo te servisne informacije koje ćemo ponajviše

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: što je još teža situacija zahvatilo i sam grad gdje su nastradali automobili i tako dalje. A mi imamo već informacije sa terena, kažem, najviše štete je u selu Bratač, tamo su i najveće parcele poljoprivrednih kultura, tako da ćemo vjerovatno sa ministricom danas se uputiti u sam Bratač da vidimo u kakvom su stanju usjevi. Evo, srećom, žito je uglavnom skinuto, iako ima parcela koje su, na kojim nije završena žetva, mislim da je i tu šteta ogromna, da ne kažemo totalna.
1: Evo, rekli ste da će vas danas posjetiti i ministrica poljoprivrede, tako da nadamo se da će i vlada Republike Srpske ipak doprinijeti tome da se na neki način sanira i nadoknadi šteta.
0: Pa nadam se, mislim, razgovarat ćemo o svemu. Ovu štetu je nemoguće nadoknaditi jer se ovdje radi o desetinama miliona maraka, ali evo, nekad je i razgovor nadoknađivanje štete i da, makar u nekom procentu malom moći ćemo da pomognemo ljudima, jer šteta je takva i tolika da to ne bi mogli nadoknaditi mnogo veći budžeti, mnogo većih gradova i mnogo većih država.
2: Mi ćemo ovo pratiti kroz dostatak programa Radija i Televizije Republike Srpske i tu posjetu ministrice, a i ono što će se dešavati na ovom sastanku u 8 časova, tako da evo pozivamo naše slušalce i gledalce da budu uz programe Radija i Televizije Republike Srpske, redovno ćemo izveštavati o svemu što se dešava.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam, gospodine Avdeloviću. Čuli smo Milenka Avdelovića, načelnika opštine Nevesinje. Pokušat ćemo mi da stupimo u kontakt i sa opštinom Berkovići, jer tamo je također bilo štete. Evo, nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Ako ne, u nastavku dana kroz naše informativne emisije ćemo vas o svemu izvještavati.

nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: dana do večeri, razvedravanje u većini krajeva, tako da ćemo imati suv dan, a temperaturu ugodno od 24 do 29, na jugu oko 33, u Banja Luci oko 27 stepeni. Sutra naše svježe jutro, pa će da tokom dana biti sunčano i toplo, tek poslije podne i naveče sutra opet kiša, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji će se širiti od sjevera i zapada ka istoku, a temperatura sutra jutarnja od 10 do 15, na jugu do 20, na planinama oko 6, dnevna od 22 do 32 stepena. Na jugu će sutra biti sunčano. Kiša će padati u noći na petak i u petak ujutro, a tokom dana će biti uglavnom suvo u petak sa sunčanim periodima i malo svježije. Možda bude samo na istoku malo kiše. Ujutro temperatura u petak od 9 do 20, a dnevna od 22 do 29. Subota donosi još svježije jutro, na planinama samo 5 stepeni, u većini krajeva od 10 do 15, na jugu do 20, a onda tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 26 do 32 stepena. Dakle, još sutra poslije podne moguće da bude kiše i pljuskova i grmljavine, a onda prema ovim prognozama iz hidrometeorološkog, petak i subota bez nepogoda, da kažemo, možda bude samo ponegdje slabe kiše. Da li to znači da imamo sad pred sobom period stabilnog vremena, čemu se svi nadamo, eto ćemo saznati za otprilike pola sata.
1: Sada je 8 časova 11 minuta. Dobro jutro vam želimo.

0: 8 je 28 minuta, već smo duboko, da kažemo, u novom danu, 22. julu. Ako ste na godišnjem odmoru, onda sigurno da uživate i možda malo duže spavate. Ali ako ste u radnom danu, onda je trebalo davno da budete već na nogama. I evo, mi vam pomažemo jutros od 6 da se razbudite, a evo, tako će biti i u nastavku, sve do kraja razbudilnik.
1: Jeste, malo uz naš izbor priče i muzike, a malo i uz vaš izbor. A vaš izbor za ovu sedmicu je Maja Sar i Vrati mi ljubav. Hit Ritam Top 10.
2: Hit sedmice.

0: Peća.
1: Eće mi pavili.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

kišobran, ima. Cipele, obuo, kabanica, obukao sam mama. Potkošulja, da, da, mama, obukao sam i to da mi bude toplije, znam. A jesi naučio pjesmicu? Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Mogu li da idem sada, molim te, moram drugarima da ispričam priču. Drugari, oprostite, malo me je mama zadržala. Morao sam se dobro obući jer će padati kiša. A upravo zato ću vam o njoj i pričati. Volite li vi kišu? Upravo ćete čuti mališane iz Banja Luke, iz osnovne škole Branko Ćopić, što oni imaju reći za kišu.

0: Kiša je kapice koje padaju s neba i kad padnu naprave lokvu, bude mokra trava, moraju ljudi da nose kišobrane. Nekada zna da počne baš pljusak da pada led.
1: Kiša je voda.

0: Snažno nevrijeme praćeno kišom i gradom zahvatilo je i opštinu Berkovići. Grad je nanio štetu na poljoprivrednim usjevima. Čućemo i neke od onih koji su pretrpjeli štetu.
1: Ovdje smo u selu Strupići, opština Berkovići. Sa nama je Divna Pejović, je dugogodišnji proizvođač paprike, više od 30 godina, evo tako Divna se bavi proizvodnjom paprike. Ogromnu štetu je pretrpjela njihova parcela juče u nevremenu. Divna, evo, kakav je to juče dan bio, kakve su štete ovdje pričinjene?
2: Pa, negdje po podnevnim časovima je počeo grad, onaj, prvo je malo kiša, pa onda grad, i tako da je sve, ono, baš je puno štete je bilo, mi smo sadili otprilike 35.000, a tu je bilo još 1.500 onaj struha lubenice i plus ostalo ono kupus, ovaj tikvice, paradajz i ove sitnice, sve što nam treba potrebno za kuću.
1: Evo kako izgledaju te vaše paprike jutros?
2: Pa jutros izgledaju pa loše, ali već to će se znati za jedno 4-5 dana, one će još biti još gore. Nećeš ima, mislim, vrlo malo, nema šta da se kaže, nema se tu, brat, nešto, da će ostati nešto možda, možda 10%.
1: Kako je trajalo to nevrijeme, kakav je grad bio?
2: Pa možda jedno 15-20 minuta, otprilike je trajao, bio je veličine oraha ovdje, a napolje je dole bio veličine lješnjaka, da. Manji.
1: Vidimo i lubenice, bukvalno su izbušene rupe na njima.
2: Jeste, samo što smo mi to sinoć pokupili dosta pa dali onaj kravama. Bilo je dosta više štete.
1: Jeste li imali do sada ovakvo nevrijeme da vam je nanijelo štetu? Je li bilo prethodnih godina? Jesu li sve češće ovakve situacije?
2: Jeste, prije 3 godine isto bilo, ali nije u ovoj količini. Bilo je manje štete je bilo.
1: Možete li procijeniti koliko je neka direktna, indirektna šteta evo, na vašem imanju?
2: Pa ne znam, za sada kažem opet, to se vidi za 4-5 dana, se može bolje vidjeti kolika je šteta, ali ima, šteta je sigurno velika. Baš velika, nema. Jer se bavimo time, od toga živimo, nemamo plate, ni ja, ni muž, ne radimo nigdje, nikakvi primanja, nemamo, bavimo se stočarstvom i poljoprivredom i to je to.
1: Jeste li osigurani? Da li imate osiguranje za parcelu?
2: Nismo osigurali parcelu, nismo.
1: I evo, sada to je ogroman gubitak, da li očekujete neku podršku, kako se oporaviti?
2: Pa očekujemo podršku od vlade i od opštine Berković i to je to. Eto, nešto barem zauvarno je da se nešto pomogne, onaj ulog koji smo uložili ovdje, jer puno smo uložili.
1: Hvala vam. Evo, hoće li pomoći opština Berković i može li pomoći, reći će nam direktno načelnik opštine Bojan Samardžić. Malo ko je očekivao ovakve posljedice i ovakvo nevrijeme. Jeste li već uspjeli da saberete makar okvirno kolika je šteta na području opštine? Ovo nije jedina parcela, mnoge su pretrpjele štetu.
3: Da, kao što rekao ste, nažalost, snažno nevrijeme koje je zadesilo opštinu Berković u poslijepodnevnim časovima je nanijelo velike štete. Na pojedinim područjima su ogromne štete. U suštini je nešto što sa čim se nismo susretali u prethodnom periodu, da je čitavu Dabarsku kotlinu, dakle gdje se nalaze većina tih poljoprivrednih proizvođača, da je zahvatila

Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 22 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: predstavom Sporazum Bjelopoljskog pozorišta u Trebinju je počeo takmičarski dio ovogodišnjeg 69. festivala, koji okuplja najbolje ostvarenja amaterske pozorišne produkcije regiona. Večeras u pozorišnoj sali Kulturnog centra nastupaju glumci pozorišta Janko Uzunov iz Valandova u Sjevernoj Makedoniji sa predstavom Prespav, a tim povodom sa vođom pozorišne trupe Ivanom Gorovim razgovarao je Momir Mijević.
1: Evo večeras nastup vašeg amaterskog pozorišta u Trebinju, da mi kažete malo o predstavi ovako kao neki uvod za naše slušaoce za večerašnje gledanje.
2: Jeste, to je u 20.30 naši dečki imaju nastup na festival, to je predstava Prespav koja je prerađena, ona je bila rađena od profesionalne glumce, sada naše amaterije je prerađuju i naš režisar uveo je novi moment u to da izgleda kao da nije originalna predstava. Naš teatar postoji manje od godinu dana i to što su ovi dečki uradili za manje od godinu dana je fantastično i što smo stigli na ovaj festival. Premijera na predstavu je bila u kinosalu u Valandovo, gdje nije bilo mjesta za sednje, tražilo se karte više i ona se radi kao istinita priča u našoj svakodnevnji, kako se živi u Makedoniji i tako.
1: A vi da mi kažete, bar dio radnje?
2: Dio radnje, to se radi za hotel koji se nalazi na Prespansko jezero u Makedoniju i koji radi, ali ne radi baš dobro. Radi se, hotel drži jedna porodica. Glavna u hotel je snaja porodice iz Njemačke i tako da ona se stidi naš mentalitet i kako taj ovaj hotel radi.
1: Predstava je na makedonskom, a i prošla godina je bila Žena mi se vika Boris, eto, razumjeli smo se.
2: Pa mislim da ćemo da se razumijemo mnogo lako. Da, na makedonski nema prevod.
1: Šta očekujete večeras?
2: Očekujem dobar nastup naših dečki i naravno nagradu. Mislim da ima nagradu na kraju.
1: Ima zlatna maska.
2: Pa mislim da ćemo da vidimo. Da, zlatna maska ide u Valandovo.

ili Marko Kraljević bio poslednji srednjevekovni vladar i neko ko je na neki način ostao najviše upisan u sećanje i u svest svih generacija i pitamo se zašto. Pa zato što je verovatno Marko Kraljević jedini srpski junak gde je epika, gde je narodna tradicija pobedila istoriju na najbolji mogući način i to je jedini junak koji je bio Megdandžija, koji nije

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

I došli smo do kraja današnje emisije U ritmu dana. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema i da ćete nam vašu pažnju pokloniti sutra u istom terminu, dakle od 13 do 14 časova. Do tada srdačan pozdrav želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. To su tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku birao Igor Divljak, emisiju uredila i vodila Slavica Brkić. Do slušanja.

0: Gonetka od Gonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Srijeda je treći dan u ovoj radnoj sedmici, što znači da ćemo zaigrati igru Zagonetka od Gonetka. A ja sam siguran da s nestrpljenjem očekujete svoj dnevni zadatak. Naravno, njega ćemo pročitati za nekoliko trenutaka, a autor pitanja je naš dragi drugar, stari poznanik Dragan Vrhovac iz Laknice kod Srpca. Inače ima običaj odgovarati u stihu, ali evo jedna njegova stihovna Zagonetka. Stalno zvoca i puno priča, ali, dragi Bože, bez nje se ne može. Tako glasi njegovo pitanje. Odgovore na to pitanje možete slati putem telefona 339989, pozivni 051, ili besplatnim brojem telefona Radija Republike Srpske 08005038. Stalno zvoca i puno priča, ali, dragi Bože, bez nje se ne može. Pozovite nas.

0: ponedka. 14 je časova 40 minuta, da, mi smo na kraju igre Zagonetka odgonetka. Preostalo je da pročitamo imena vas koji ste tačno odgovorili na pitanje Dragana Vrhovca iz Laknice kod Srpca. A ono je, podsjetit ću, glasilo ovako. Stalno zvoca i puno priča, ali dragi Bože, bez nje se ne može. A možda je rogobatno reći za naše supruge, žene, da zvocaju, međutim, to tako nekako izgleda nama muškarcima kada dođemo umorni kući, a oni nastave se po onom svom, međutim bez njih ne možemo, gotovo, ne može se bez supruga, žena, to je činjenica. Zoka i Vinka Marjanović iz Dervente odobravaju ovu moju priču, javili su se prvi. Vjekoslav Česma, Vlado Areš, Ljuba Šipo, Stana Mišić, Starčevica, Zoran Prijedor, Radovan i Ljubica Popović, Donji Vijačani, Gojo Dukić Kneževo, Nikola Lečević Petrinja, Vlado Đurić Petrovo, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Pavolga Novoselija, Iva i Stanislav Ivanica kod Čitluka, Goga Bratunac, Nada Balaban Kukulje, Davor Jajce, Drago Mihajlović, Banja Luka. Zvao nas je Darko iz Vornika, Sreto Vučković iz Bijakovca kod Kozarske Dubice, Ognjenka Gradiška, Miloš Jajce te Sveto ispod Kalnika.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

15 časova i 16 minuta. Pred nama je zbirka aforizama Šlajfna bez karaktera autora Jugoslava Vlahovića. Nju ćemo otvoriti i iz nje vam pročitati nekoliko aforizama. Razbio sam televizor u nužnoj odbrani. Neki mediji će novoj vladi dati 100 dana, a neki će početi odmah da je hvali. U medijskoj sferi vlada haos. Više se ne zna da li tabloidi rade za policiju ili policija za tabloide. U našim novinama nema cenzure. Svaki novinar je slobodan da u redakcijskom bifeu kaže šta misli. Molimo čitaoce da čitaju između redova, dok novinari malo ne zbiju redove.

samo izbori. Inače, otići će do đavola, što kažu, u propa samo, sami će sebe uništiti. Sad će reći neko, ne bi ni bila šteta, jeli? Znači, treba svi segmenti društva koji učestvuju u indoktrinaciji,

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske, 17:45. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić izjavio je da će u Derventi uz pomoć vlade Srpske do kraja godine biti realizovana 4 velika projekta ukupne vrijednosti 5,2 miliona maraka. Žunić je za Srnu rekao da se jedan projekat odnosi na rekonstrukciju Centra za kulturu, izgradnju galerije, potpuno novo koncepta od rasvjete do ozvučenja.
1: Drugi projekat je proširenje sportske dvorane, gdje praktično dobijamo novih 500 kvadrata i to je jedan projekat koji dugo čekamo. Dva projekta se odnose na realizaciju, pa kažem, izgradnje, rekonstrukcija gradskih ulica i trotoara i parkinga. 2 miliona za izgradnju, rekonstrukciju selskih puteva, puteva na selu. Tako da ove godine stvarno se zahvaljujemo vladi Republike Srpske. Našla je razumijevanje za naše projekte. Mi smo spremni što se tiče projektne dokumentacije i vidim da je ovo jedna velika investicijna priča u čitavu Republiku Srpsku. Ja vidim da i moje kolege, bez obzira da li pripadaju poziciji ili opoziciji, realizuju značajne projekte i ovo jeste neko vrijeme, da kažem, izgradnje Republike Srpske, novih projekata i stvarno mi je zadovoljstvo. Vjerujem da ćemo tako nastaviti saradnju i iduće godine lokalne zajednice i naša vlada Republike Srpske. Apsolutno, završit ćemo sve do kraja ove godine. Javne nabavke su toku, a neki projekti gdje smo ranije dobili odluke su već u fazi realizacije, ali bit će završeno do kraja godine.

Pozdravit ćemo vas, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske, tačnije u nastavku Mozaika. 18 časova i 8 minuta, predstavit ćemo ljude koji su sada sa vama tu. Slaviša Kovinić, tonski realizuje program, Tatjana Savić bira muziku, ja sam Olga Korać. Družimo se kao i obično do 19 časova. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 26 stepeni. Nešto kasnije čućemo i informacije o tome kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. Na početku ovog dijela emisije evo i podataka iz Automoto Saveza Republike Srpske. Zbog pada sistema za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Gornji Varoš-Gradiška trenutno je nemoguće preći granicu na ovom graničnom prelazu. Duga je kolona vozila na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, informisali su iz Automoto Saveza Republike Srpske. Pričat ćemo naravno i o kulturnim dešavanjima. Pozivamo vas da ostanete uz program Radija Republike Srpske i u nastavku. 18 časova i 9 minuta.

A mi imamo malo više vremena da vam saopštimo informacije u mozaiku Radija Republike Srpske. Najprije podsjećanje na ovaj za Automoto Saveza Republike Srpske zbog pada sistema za identifikaciju putnika u Hrvatskoj. Na graničnom prelazu Gornji Varoš Gradiška trenutno je nemoguće preći granicu na tom graničnom prelazu. Duga je kolona vozila na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u BiH. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju za sada duže od 30 minuta. Informacije su iz Automoto Saveza Republike Srpske, a u Banja Luci

Pratite Mozaik radija Republike Srpske, 18:26. Drugog dana 69. festivala amaterskih pozorišta u Trebinju, koji je otvoren sinoć predstavom Sporazum Bjelopoljskog pozorišta.

62. 63. On je prikazan na niz grupnih izložbi u Evropi i onda 1964. dešavaju se dve posebno značajne, jedna je u Muzeju moderne umetnosti u Parizu, posle koje, posle silnih pozitivnih kritika, Ilija ulazi u značajne kolekcije, između ostalih slavni Jean Dubuffet, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, uvodi ga u svoju kolekciju. I to na neki način biva prihvaćeno u našoj sredini sa velikom dozom, da kažemo, zavisti, ljubomore, istovremeno određene netrpeljivosti, jer je bilo na određen način nepojmljivo kako je neko ko je suštinski bio samouk mogao da savlada tehnike koje su tada podrazumevala jedan neoavangardni pristup umetnosti koji je vrlo tada aktuelan, ali je još uvek, da kažemo, vrlo progresivan. Podrazumevalo se i mislilo se da je to morao zapravo da radi njegov sin, visoko obrazovani istoričar umetnosti Dimitrije Bašićević, koji je tada istaknut kritičar u Zagrebu i, što je vrlo interesantno, član i osnivač danas svetski poznate grupe Gorgona. I u tom nekom domenu razumevanja informacija tokova savremene umetnosti svima se činilo da će to pre biti da je on autor. Ali ono što je takođe bolno i bitno za istoriju umetnosti uopšte jeste da tu aferu pokreće tada slavni akademski umetnik Krsto Hegedušić, koji je izašao u jedne od bitnih tada tiražnih novina sa naslovom "Sumnjam da je Ilija autor". Iz tako pokrenute afere počelo je nešto što je trajalo iz nedelje u nedelju. To je bio feljton u tada veoma tiražnom časopisu Duga, koji je ulazio u Ilinu kuću u Šidu, novinari su uskakali preko ograde, to je bila jedna čitava neopisiva hajka mom ocu, drugom Ilinom sinu koji je bio lekar u Novom Sadu, ulazili su u bolnicu. Znači, postavila se jedna istraga koja, opet kažem, danas nezamisliva i nije vodila ka onome što se pretpostavlja kao nekom, da kažem, marketinškom događaju koji će podići traženo slika. Naprotiv, u tom trenutku to je Ili koji je žive od prodaje slika zaustavilo prodaju i dovelo ga u jednu poziciju, zato smo i tako nazvali izložbu, da zapravo se on kao čovek osjećao uvređenim, jer je to podrazumevalo da u trenutku kad vas svet priznaje, kada vi ulazite i dobijate priznanje tako velikih ljudi kao što je Max Bill, Jean Dubuffet, pa nešto kasnije Carlo Ponti, Sophia Loren ga uvode u svoju privatnu kolekciju, Sophia Loren se slika ispred njegovih slika, što je gotovo nezamislivo, da vaša sredina u kojoj živite vas na taj način, da kažemo, proganja i da vam govori da je nemoguće da ste autor svojih slika. Vrhunac te afere desio se u februaru mesecu 1965. godine, gde je odlukom komisije koja je formirana na nivou grada Zagreba odlučeno da se organizuje jedan i dalje u svetskoj istoriji umetnosti neponovljiv događaj, da je Ilija morao pred komisijom uglednih obrazovanih ljudi da sedne i da naslika sliku kao dokaz da je zaista autor svoje umetnosti i svojih slika. To je nešto što je, evo, i danas kada radimo izložbe po svetu i kada se bave tom tematikom kritičari, a i posmatrači, doživljavaju kao nešto zaista nepojmljivo, ali to je ono što je bitno, jer to govori da možda publika to na neki način ne zna ili ne osjeti, da je umetnost jedno ogromno poprište borbi moći, da umetnost nije svet slobode, kao što je i Ilija mislio kad je ušao u taj svet i kao što mnogi misle verovatno i danas, da je ono zapravo jedno vrlo ozbiljno regulisano polje u kojem su nosioci moći, da li su to pojedinci ili su institucije, često i politika, zapravo ti koji donose odluke ko će na određen način imati karijeru, ko ne. Nakon tog događaja Ilija je dokazao, dakle, naslikao je sliku, zaustavljen je na pola tog procesa. Ta slika koja je nastala pred komisijom, on je na njoj napisao da je naslikao pred komisijom, bit će izložena u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci i pratit će je tekst koji govori o kontekstu čitavog tog događaja. Ono što će kasnije uslediti jeste da je zapravo Ilija ostao uskraćen da dobije tu potvrdu na papiru, o čemu je svedočila prepiska unutar porodice, da je sin zapravo vrlo brzo saznao da su se dogovorili da mu ne izdaju pismenu potvrdu, ali je Ilija podigao tužbu na sudu protiv svih koji su

0: tu hajku pokrenuli, smatrajući da su ga uvredili kao čoveka i istovremeno da su mu naneli ogromnu materijalnu štetu. Posle niza godina, mi dane, evo, 2025. kao što sam spomenula, Ilija je doživeo možda i najveće priznanje na našoj, da kažemo, teritoriji, a to je velika samostalna izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. I u okviru priprema te izložbe, dakle, upravo se to mesto otvorilo kao izuzetno bitno, zato što govorimo o tome da je, zato se izložba i zvala Trijumf umetnosti, posle svih tih borbi i sporenja, Ilija, doduše iscrpljen i izmoren tim borbama, je umro, da nije uspeo da možda i shvati koliko je negde umetnost bila jača. Mi smo sad svedoci da je ona toliko prisutna na svetskoj sceni, da je toliko visoko vrednovana i da je umetnost pokazala da je u suštini, ako je vredna istorijsko-umetnički, ona ipak taj koji je pobednik, bez obzira na sve ostale, da kažemo, pozicije moći.
1: Da. Ilija je vaš deda. To da napomenemo, da li se u vašoj porodici govori o ovom događaju često?
0: Pa to je jako dobro pitanje, moram priznati, zato što zapravo u moje porodici se nije o tome govorilo. Imamo sačuvanu svu dokumentaciju, na osnovu toga sam mogla da radim i tekst i izložbu, ali je taj događaj je smatran na određen način velikom uvredom i velikom povredom, i emotivno i moralno. I bio je do te mere neprijatan da zapravo i moj otac i stric su to doživjeli kao jedan zaista veliki izgon i progon. Moj stric je morao i da napusti svoje radno mesto i to je imalo nesagledive posledice, ali je istovremeno, da kažem, kad prođu sve te decenije, desilo se da su meni ljudi počeli ukazivati da treba da se vratim na to mesto, jer je stručno za istoriju umetnosti to izuzetno bitno, i to na dva načina. Na jedan, kažem, kao što sam i rekla, kao jedan neverovatan događaj, jer i dalje, kažem, u svetskoj sceni i istoriji umetnosti nikad se tako nešto nije desilo, a sa druge strane je govorilo o toj neverovatnoj, da kažemo, senzaciji koju je nosilo Ilijino slikarstvo, koje je bilo tako da je izazvalo, da vi zazovete toliko, da kažemo, aferu i da to dođe do takve tačke vrenja. E sad, ono što je također vrlo bitno, zašto se vraćamo na to, jeste da treba publika također da ima u vidu koje su to godine. Jer te 1965. godine Ilić je prvi u odbranu javnu stati, zapravo mladi, Galerija studentskog centra u Zagrebu, koju je vodio tada Želimir Koščević, inače i danas jedan, smatra se, od najistaknutijih kritičara u Hrvatskoj, je postavio izložbu sa naslovom Ilija. Izložili smo mali katalog te izložbe i njegovu izjavu objavljenu tada u novinama, gde on govori da na stranu stavlja sve što se odnosilo na aferu i želi da se vrati na samu umetnost, smatrajući da je umetnost Ilijina vredna i treba da bude pokazana. I s obzirom da je doživeo velike pritiske da tu izložbu ne organizuje, on je time pokazao hrabrost, ali istovremeno da zapravo se dešavaju veliki potresi u samoj sceni, jer tih godina osnivaju se prvo studentski centri i u Zagrebu i u Ljubljani i u Beogradu, koji će, kao što znamo, kasnije, ranih 70-ih, dovesti do da kažemo, iznedriti najznačajnije pojave naše umetnosti, među kojima je i Marina Abramović, Raša Todosijević. Dakle, svi su oni nastajali upravo oko tih galerija studentskih centara. Sa druge strane, to su godine upravo kada se osnivaju galerije, kasnije muzeji savremene umetnosti. Recimo, podatak te upravo 1965. osnovanje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dakle, to su godine kada se lomi ta pojava novih fenomena umetnosti, kad se na neki način vrši obračun sa tim što se smatralo prevaziđenim, akademsko slikarstvo, pejsaž, portret, ono što je negde smatralo se da je prošlost, i tu se, da kažemo, oni, svi ti autori koji su u tom trenutku veliki, bitni, moćni, osjećaju ugroženim pojavama koje su performans, fotografija, film, ti novi mediji i, između ostalog, umetnost koja je nosila taj potpuno neki neobičan, autentičan, ali vrlo neobičan i neprepoznatljiv jezik, kao što je bilo Ilijino slikarstvo.

0: Ivana, pretpostavljam da je vaš izbor doktorske teme teorija tekstualnih praksi u vizuelnim umetnostima, funkcije reči i slike, studije slučaja Dimitrije Bašićević, Mangelos i Marcel Brothers na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za interdisciplinarne studije u vezi sa ovom temom. A kod vas je većina toga u vezi sa ovom temom, jel?
1: Pa, mislim, na neki način je veoma i neobična činjenica da su i deda Ilija i moj stric Mangelos, ispostavilo se da su imali taj, da kažem, veliki uspeh kao umetnici, i onda je bilo pitanje sa svim tim znanjima

0: znanjem, podacima, s čime sam odrastala, kako se uopšte baviti nečim drugim, naravno, nego se baviti njihovim radom. U priči vezanoj za Mangelosa, kojim se bavi moja doktorska teza, ono što je vrlo interesantno jeste da je on definisan kao zapravo preteča i predstavnik te protokonceptualne umetnosti, dakle sve ono što mi prepoznajemo kao veliku slavnu konceptualnu umetnost i praksu koja nastupa 70. godina i u svetu i kod nas, on je negde se njome počeo baviti mnogo, mnogo ranije. I njegov opus je prepoznat, ušao je u svetski bitne institucije, on je deo kolekcija MoMA u Njujorku, da je inače trenutno deo stalne postavke, što je zaista jedan gotovo nepojmljiv uspeh i može se reći da je svakako posle Marine Abramović možda i najprestižniji ili najprepoznatiji autor iz našeg regiona. Ono što je drugo interesantno jeste da se njegovom praksom, i zato je nastalo to poređenje sa slavnim belgijskim umetnikom Marcelom Brotarsom, to su u pitanju opusi koji su na određen način visoko filozofski postavljeni, jer se oni više ne bave klasičnom slikom, za njih klasična slika kao takva ne postoji. Bavimo se nekom vrstom, bave se negacijom takve slike i taj no art je neka definicija Mangelosovog opusa, gde on zapravo postavlja pitanje da u trenutku kada se doživele velike katastrofe, kao što je bio Drugi svetski rat i velika ubijanja i naravno strašni logori, da li je moguće ponovo stvarati umetnost na isti način posle toga. I zato je smatrao da bi bilo potrebno krenuti od neke nove nulte tačke. U njegovom slučaju on to definiše kao tabulu razu, kao tu prvu određenu tablicu, ravnu čistu školsku tablicu, iz koje krećemo ponovo da učimo. I da je bilo potrebno da razgradimo te sisteme koje smo mi smatrali sjajnim dometima naše kulture i civilizacije, jer zapravo on kaže upravo ti vrhunci su bili ti koji su doneli odluke da se uđe u rat, da se ljudi masovno ubijaju, da su to istovremeno ljudi koji su sedeli pored najjačih radova i najpriznatijih radova svetske umetnosti. Dakle, da ta umetnost nije uspela da utiče i da spreči takve katastrofe i da je potrebno da se na novi način pristupi umetnosti. I to je ono što je interesantno, moram negdje kao jedan mali događaj da spomenem, jedan od serije njegovih radova zove se Fenomen Picasso i bavi se zapravo tim što se zove dekonstrukcija mita o Picassu. I ono što je bilo, da kažem zašto to spominjem, interesantno, nedavno je održana bila u Parizu izložba u muzeju Picassovom posvećena godišnjici Gernike, koja je jedan od njegovih najznačajnijih radova, i oni su Mangelosove slike iz serije Fenomen Picasso uključili u tu izložbu. Što je interesantno, jer zapravo govori da je Picasso i ta njegova mitska pozicija ostala nedodirnuta na određen način, do te mere da su u mogućnosti da uključe i radove koji se bave kritikom te mitske njegove pozicije, ali istovremeno govore da je zapravo zaista, mi se i sad nalazimo na tom velikom raskršću gde, evo, kao što vidimo, svet ide ka novim medijima, imamo veštačku inteligenciju, postoje sasvim novi pristupi, mlade generacije su naviknute na taj video materijal, na neku vrstu, da kažemo, brze promene sadržaja, na vizuelni sadržaj drugačiji, i sad se umetnost stravično bori kako će ostati relevantna, kako će ostati da neki način, da kažemo, bitan deo, a ona ostaje, to je zanimljivo, uvek prisutna. Pod velikim je udarcem i pritiskom biznisa, veliki deo umetnosti je na neki način postao deo tržišta ili određenih, da kažemo, pozicija koje su više vezane za finansije nego za same istorijsko-umetničke vrednosti. I da se vratim i na našu izložbu danas, postalo je sve teže muzejima da isprate sve te velike troškove i osiguranja i organizacija izložbi, ali čini mi se da je upravo u tom momentu zapravo moguće publici to jedno sjajno, gotovo utopijsko mesto ipak se vratiti u te muzeje, posmatrati izložbe i naći neki drugi sadržaj koji je na određen način, da kažem, sasvim drugačiji od onoga što vidimo u svakodnevnom životu i u medijima.
1: Ivana, vi ste od 2021. do 2026. godine bili direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti, koji je osnovan 1960. godine. Tada ste sklopili i sporazum o saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Republike Srpske. Tada je u stvari dogovorena prošle godine ova izložba, je li tako?
0: Jest.

0: moraju se, muzejske izložbe se uvijek moraju mnogo unapred pripremati upravo zbog tih silnih sredstava. Ali ono što je tu isto tako interesantno i što mi je bilo vrlo zanimljivo, mi sada u svetu pratimo velike promjene i recimo nešto što je započeto slavnim venecijanskim bijenalom 2013. godine, kada su prvi put umetnici koji su, a kojima se muzej koji sam tad vodila bavi, koji su ta neka margina ili art brut scena, postaju uključeni u sve te značajne preglede savremene umetnosti, došli smo do takvih promjena da je recimo sada većina tih vodećih muzeja i Muzej moderne umetnosti u Njujorku i Centar Pompidou u Parizu i Tate u Londonu i u svoje stalne postavke i u okviru povremenih izložbi podjednako se bavi umetnosti koja je nastajala na toj, da kažemo, margini ili izvan mainstream umetničkih centara. I tu se negdje ispostavilo da je Muzej savremene umetnosti Republike Srpske pokazao zapravo vrlo brzo spremnost da se uključi u te tokove, i to je ono što je verovatno vezano i za činjenicu da su oni, vidim, već nekoliko puta radili, organizovali Venecijansko bijenale, što znači da su prisutni na toj svetskoj sceni i da su kao tim i kustoski, kako da kažem, sagledali šta su ti aktuelni tokovi. Jer kao što i sami znate, svaka institucija donosi svoj program i određuje svoj pravac kretanja i nisu svi u mogućnosti da isprate ili da budu informisani o tokovima, i zato mislim da je ovo sjajno što je Muzej savremene umetnosti u Banja Luci napravio takav korak, jer je upravo, kažem, preneo svoje utiske i iskustva sa bijenala i rada u Veneciji i zapravo pretočio kroz svoj program da je aktuelan i da će da prati te trendove i da je u sposobnosti i želji da na ponudi publici nešto što je zaista vrlo zanimljivo.
1: Da. Vi ste i član kustoskog selektorskog tima 19. bijenala savremene umetnosti u Pančevu pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost. Što radite vi ovdje?
0: To je interesantno, jer je to bijenale, da kažemo, bilo gotovo jedno od najznačajnijih preseka savremene umetnosti kod nas. Vrlo je bitno ponuditi priliku umetnicima koji su aktuelni, mladi, da imaju neki, da kažemo, vrstu pregleda, rezultata, da vidimo, da pratimo u kom se pravcu kreće ta savremena umetnost. I u okviru tog bijenala, nas je četvoro bilo u tom kustoskom timu, odlučili smo se da napravimo jednu malu, da kažemo, izmenu, tako da smo okrenuli se od istorijskih pokreta, od Zenita, početka 20. veka preko Gorgone, pa Raša Todosijevića, sve do sada aktuelnih mlađih umetnika, i da probamo da uhvatimo tu jednu liniju koja je zapravo bila vrlo radikalna umetnosti, koja je bila spremna, da kažemo, jer to je kao smrt umetnosti, živela umetnost, je zapravo u tih nekoliko reči smo saželi tu stravičnu borbu tih ljudi koji su bili u svojim pogledima ispred svog vremena, osuđeni dosta često bez ikakve podrške, a onda nakon toga prepoznati kao vrlo bitna mesta u tom razvoju umetnosti i kao takvi, da kažemo, došli u bitne pozicije u muzejima ili u knjigama koje mi moramo da učimo, ali istovremeno smo pokazali živela umetnost, to je zaključak, zato što je ona ispala i dalje ta jedina snaga, jedina neka jedno polje, jedan domen u kom vi zaista možete da se bavite pitanjima kojima se ne možete baviti gotovo ni u jednoj drugoj oblasti života. I tu se preispituju i politički odnosi i odnosi u društvu i pozicija žene i pozicija, sva ta pitanja postaju mesto koje umetnici obrađuju i koje, pa evo, čak i taj odnos sa veštačkom inteligencijom, to je vrlo bitna tema savremene umetnosti. Pokušava se ispitati zapravo na neki eksperimentalni način gde mi sad idemo. I zato je bilo sjajno biti deo, da kažem, tog tima i imati tu priliku da radite sa savremenom scenom i da probate da osetite te tokove savremene umetnosti.

da budu upoznati sa tim kako umetnička scena funkcioniše i ono što je vrlo interesantno, posle 25 godina gotovo svi naši kolege bitni su bili članovi žirija ili su učestvovali u tim mentorskim projektima gde smo pomagali te mlade umetnike. Ono što je bila vizija

0: njih da neki način čeka jedna brutalna realnost koja je vrlo strašna i mnogi od njih naravno slomi i tu su zaista negde po ti mehanizmi gde oni nešto konkurišu, gde oni imaju određenu priliku da budu, jer ne samo što dobijaju rezidencijalni boravak, posle toga dobiju samostalnu izložbu, mi im organizujemo samostalnu izložbu u Beogradu, biva objavljen katalog, dakle ulaze u određen presek, bivaju prepoznati kao akteri savremene umetničke scene i to je po meni jedan veliki, da kažemo, legat te nagrade, zato što se upravo 25 godina u kontinuitetu bavi mladim umetnicima.
1: Vi ste također, Ivana, i autor velikog broja stručnih tekstova i nekoliko knjiga, među kojima su Trijumf reči u vizuelnoj umetnosti 20. veka, Dimitrije Bašićević-Mangelos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugih. Evo, recite nam par rečenica o tome i kako su nastajala ova djela, koliko ste ih dugo pisali, kako odlučite da napišete tako nešto.
0: Pa kada spomenemo Trijumf reči, znači dakle to je knjiga koja je nastala na osnovu mojih doktorskih studija, tako da bi se tu moglo govoriti već o nekih 5, 6, 7 godina rada, jer je same doktorske studije, priprema teze, što znaju uglavnom kolege koje su to prolazile, dug proces, a onda posle toga se vrši izmena sadržaja da bi bilo spremno da bude objavljeno kao knjiga. I ono što mi je bilo posebno drago, prošle godine je dobila svoje englesko izdanje od strane jednog američkog izdavača, tako da je to negde pokazalo neki dalje život te knjige na međunarodnoj sceni. Istovremeno Svet po Iliji je monografija, dakle imamo dve objavljene monografije o Iliji. Prva je rađena na osnovu teksta Vojislava Đurića, akademika, mog strica Dimitrija Bašićevića Mangelosa, zove se Moj otac Ilija, nacrt za antimonografiju, a onda smo 2010. objavili tu drugu knjigu Svet po Iliji, koja donosi savremena, nova čitanja umetnosti Ilije Bosilja i istovremeno interesantno je zato što je pratila, da kažemo, zapravo niz tekstova koji su podrazumevali kako pristupiti njegove umetnosti, kako je čitati i razumeti sa alatima kritike 21. veka. I to je ono što je takođe interesantno, jeste da su to sve procesi koji podrazumevaju zapravo višegodišnji rad, oni nikad ne mogu nastati brzo, potrebno je puno materijala, puno razgovora, puno čitanja da bi došli do tako velikih studija.
1: Vi ste aktuelni upravnik fondacije Ilija Mangelos od 2007. Šta je ovdje vaš zadatak i da li je to ono čime se vi trenutno uglavnom bavite?
0: Time se ja zapravo da bavim, evo to 2017. znači bit će 20 godina u kontinuitetu. Legat je Ilije Bosilja i legat Dimitrija Bašićevića Mangelosa na određen način doživeo svoju zaštitu i nastavak postojanja upravo kroz fondaciju. Fondacija Ilije Mangelos kada je osnovana podrazumevala je i u svom cilju i misiji ima ne samo zaštitu njihovih legata nego i rad na njihovoj prezentaciji, objavljivanje publikacije, tako da su i projekti poput ovih knjiga koje smo naveli, ali isto tako i nagrada Bašićević Mangelos, zapravo nešto čime se bavim kroz fondaciju. Fondacija podrazumeva zapravo da velike izložbe, isto tako izložba recimo u Muzeju savremene umetnosti u Istri, koja se zvala isto Svet po Iliji, posvećena Iliji Bosilju, isto je rađena sa fondacijom. Dakle, fondacija je u potpunosti posvećena njihovom radu, ali podrazumeva rad sa stručnim ljudima, sa kolegama, tako da su to projekti koji su, nisu da kažemo porodični, nego su projekti koji su profesionalni i okrenuti su načinu kako se institucionalno organizuje takav rad. I ono što je posebno interesantno, da kažem, što prati rad fondacije, jeste da fondacija izdaje sertifikate autentičnosti dela, tako da smo mi jedino pravno registrovano lice koje može da izda sertifikat i da utvrdi autentičnost njihovih radova, što je također ispalo, da kažemo, neophodan alat današnjeg rada sa njihovim legatima.

0: jako važno, to je jedna tako zanimljivost, moj stric je pisao da svaki čovjek ima tri duga, a jedan dug je prema precima, drugi je prema partneru, osobe s kojom živi, i treći prema potomcima. I u relaciji ta tri duga živeo moj stric, živeo je moj otac, i negde, evo sad, sasvim slučajno kad posmatram svoj život, ispalo je da živim i ja, znači u relaciji svog duga prema precima ili im Angelusu, pa imam ocu, prema supruku koji mi mnogo pomaže, i evo prema potomcima, dakle deci, gde se trudimo da i taj posao radimo kako treba.
1: Da, evo sada je raspust, da li ćete sa djecom negdje na neko putovanje i da li volite da putujete?
0: Pa ja volim da putujem, ali moram priznati da su i putovanja postala dosta stresna. To je neka isto, da kažem, pojava savremenog doba koja je meni prilično nelogična i nije mi baš simpatična. Sve se mora planirati unapred i sve je, evo sad imamo te famozne kontrole na granicama, nervoze na aerodromima, i onda se čovjek nekako pita zar nije trebalo da bude sve konfornije, lakše, brže, zar nije tehnologija vodila ka toj nekoj većem konfor u opuštenijem životu, nego ispalo je kao da nas je tehnologija na određen način zapravo porobila u tom smislu i mi sada doživljavamo teže putovanje. Dakle, ja zbog posla stvarno puno putujem i negde sam možda se, da kažem, tu našla i tačke određenog zasićenja u smislu da postaje i suviše stresno, treba vam sve više umjesto sve manje vremena, putevi su zakrčeni, na granicama se čeka, tako da negde mi se čini da mi nije jasno, uvek razmišljam kako smo civilizacijski dotle došli. Umjesto da smo sve slobodniji, da kažem, u tom smislu kretanja, mislim, pogledate evo scene sad sa aerodroma, čitam po mrežama, ljudi se bune, da li će se taj sistem menjati, šta će se desiti, to je sve neko, da kažem, usporenje nečega što je trebalo biti sve brže i brže.
1: Da li vam ostaje vremena da se bavite nekim hobijem ili možda sportom, šetnjom?
0: Šetnja, da, imam psa i to mi je, onako da kažem, jedno od lepših stvari, neko mesto relaksiranja, a istovremeno i zdravstveno gledano, sve što smo se kao mlađi smejali, sad zapravo ispadne jedna gorka istina, to je da sem šetnje manje druge fizičke aktivnosti postaju nemoguće, ili zdravstveno ili kako god, vremenski kako god smislili, ali ta šetnja je nešto što je zapravo zaista sjajno. Kad čovjek može sebi malo da odvoji vremena i prilike da se odvoji od telefona i kompjutera i svega oko nas, auta, i da zaista samo prošeta.
1: Da. Kakvi su vaši planovi u narednom periodu? Da li pišete novu neku knjigu?
0: Pa,
1: razmišljate o novoj izložbi?
0: Sljedeće je vrlo blizu, da vam kažem, znači Ilija će biti, a i Sava Sekulić, prikazani na jesen u isto tako bitnoj jednoj instituciji, znači Galerija Božidar Jakac u Sloveniji, na Kostanjevici, i to je tako jedan sljedeći, da kažemo, korak. Opet se vraćam na tu priču o tom jednom nizu institucija koje su relevantne za naš region, a koje su upravo u isto vrijeme otvorile vrata ovim izložbama, tako da posao ide bukvalno jedno za drugim. Početkom septembra obeležavamo jubilej 25 godina Mangelos nagrade izložbom na Fakultetu likovne umjetnosti u Beogradu, tako da dinamično.
1: Dinamično, vrlo dinamično, da. I za kraj našeg razgovora, evo Ivana, možda jedna poruka za kraj za naše slušaoce, možda baš iz vaše oblasti, iz savremene umjetnosti.
0: Pa moja neka poruka bi bila da zapravo, ja mislim da zaista u ovo vrijeme, da kažemo, ipak velikog stresa koji je nad svakim čovjekom i prisutan je u našim životima, zaista iskreno mislim, ne samo zato što se time bavim, da je umjetnost, umjetnički prostori, muzeji jesu jedno mjesto koje bi trebalo da postane bitno i prisutno i kod mlađih generacija i kod starijih, jer pruža jednu oazu koja je definitivno potrebna, koja pruža sasvim nove poglede i koja daje jednu mogućnost da sagledate i svoj život i život tih autora i opusa koje posmatrate drugačijim očima.
1: Ivana, hvala vam mnogo što ste bili gošći u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, gošće u studiju Radija Republike Srpske bila je kustos Ivana Pašičević Antić. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

i noćima mnogi ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate.

Slušali smo prvi stav Tempest sonate u D-molu Ludviga van Beethovena. Izvela ju je pijanistkinja Dubravka Tomšić. Emisiju nastavljamo sonatom broj 3 u B-molu opus 58 Frederika Chopina. Finale. Fred Oldenburg, klavir.

Bila je to španska rapsodija Franca Lista, a izvela ju je naša poznata pijanistkinja Dubravka Jovičić. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji, koju smo posvetili klavirskim kompozicijama, poslušajmo još i Allegro Manon Troppo iz sonate u A-molu D537 Franca Schuberta. Klara Wurz, klavir.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan

za nas. Polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljud, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce

Hoda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila, budi nježna, mila. Neki novi život treba neki drugi plan.

Ljubina moja, devojčice, ona je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjenje

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

zaspe umorna na tvojim rukama. Neka dobro zna da tu je sigurna.